疲れた。もう歩けない。あー、ここは一体何なのよ。ちょっと休憩。さっきから何時間か経つのに、どんだけ歩いても竹ばっかり。景色も全然変わらないし、同じところを回ってる気がするよ。薄暗くて不気味だしさ、どうしてこんな…なに？なんか…いる？人？動物？ふぅ…喉も渇いたし、お腹も空いた…どうしてこんなことになったんだっけ？今夜は配信、あ、そうだ、歌枠。確か東方の歌枠を始めてすぐのところで、うわっ

雲の上から無理やりに引きずり下ろして手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。